0: akrami jaji nshia odi akrami chile ja ebe nani sisi ya se akra e nani jaho ono
1: ateke wapie
0: se obone fobe say e wadiye di mnono sa wudi onya gopo jina wona do boni fo bade ni ma onane wonane se di akra enane wuje ni mono. Let God arise. Bebra de sore